fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare? Întotdeauna.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

Am avut un vis că o să te găsesc și că inevitabil o să simt când o să te întâlnesc. Că sufletele pereche și că se recunosc. Dar eu nu te-am recunoscut, cred că am un suflet prost. Sau poate-i orb și nu te vede, cine știe. Sau poate-i surd și nu te aude când îl strigi. Sau poate e doar obosit și

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucari din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Uta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu ViviSpa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
3: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur

0: Meu și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: 5 ani garanție.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

mâna ține-mă strâns și nu-mi lua buzele reci de pe inima ta, de pe inima ta. Baby, tu ești ca Africa, la prima zăpadă, iarăși mă arzi fără să mă aprinzi.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucari din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Uta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de pestă porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne.

0: același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de pestă porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

draga mea. Tu ai ales să rupi un cosmos, adică ce-ți convine, ce? De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme, eu mă învârt prin alte teme.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
3: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale.

0: la acest număr de telefon 069 139 016. Reține 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRag, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.
4: Publicitate.

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de pestă porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Alo, bună ziua. Alo, bună ziua. Alo.
1: Alo. Alo, bună ziua.
0: Alo, bună ziua.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, doamna Stella.
1: Bună ziua.
0: Doamna Stella, bună ziua.
1: Da.
0: Sergiu, vă salut.
1: Îmi pare bine, Sergiu.
0: Doamna, salut. Azi vreau să fac pentru dumneavoastră.
1: Așa.
0: De la nord, dacă aveți dumneavoastră în cânt acolo.
1: Da, numai decât, numai decât, cu mare drag.
0: Acolo este rocă, așa trebuie, băltul, și mai tâncat nord acolo.
1: Da, așa este. Așa este. Sergiule, cum ești astăzi? Cum ai început săptămâna?
0: Foarte bine, căldut e bine la noi, căldut e bine, soartă.
1: Bravo, bravo.
0: Nu, ca dumneavoastră, cine acum?
1: Mă bucur, și la noi este foarte și foarte bine. Mulțumim tare mult. Mulțumim de apel,
0: da,
1: și...
0: Pentru echipa dumneavoastră, pentru Nicolae Banelu, pentru domnul Nicolae Labăr, pentru toate ascultătorii noastre.
1: Așa, mulțumim!
0: Adem, sunteți singuri, vă dați dumneavoastră volanul, Adem.
1: Da, astăzi sunt singură și uite că chiar de la început nu am avut sunet la microfon, dar sper că totul este deja bine. Da, uite că se aude și îmi pare foarte, foarte bine. Salutăm pe toți care sunt împreună cu noi. Sergiu, mulțumim tare mult!
0: Da, da, fii atent la volan, Adem.
1: Așa, așa, mulțumim, o zi bună!
0: Da, cum azi, domnul Adem, la până nu mai...
1: Da, da, da, vă rog, chiar vă rog. Mulțumim tare, tare, tare mult. Sănătate și până mâine.
0: Bine, pacă.
1: O zi bună. Dragilor, uite că a fost primul apel. Vreau să mă întorc din nou la mesajele noastre, pentru că, da, din păcate nu a fost sunet la început, pentru că uite că mai avem și un apel. Chiar acum vreau să... Alo!
2: Doamna Steluță, bună ziua!
1: Bună ziua! Bună să vă fie inima!
2: Hasă Nicolae de la Drochea vă sună?
1: Pare bine!
2: Asta Sfânta Lune, începem săptămână cu bine. Vă dorim spor la muncă.
1: Să dea Dumnezeu!
2: Doamna Steluță, vreau să ascultăm o melodie de Mihai de la Gureu.
1: Așa?
2: Ca moldovean. Ca moldovean, ca nu e nimeni.
1: Așa, încerc să... Da, este așa melodie, este. Numai decât că o să răsune și ea. Mulțumim tare mult. Sunteți
2: da,
1: bine?
2: Pentru toți prietenii noștri, pentru dumneavoastră.
1: Așa.
2: Pentru toți ascultătorii.
1: Așa. Mulțumim.
2: O zi bună, spor la muncă, doamna Vizcheluța.
1: Mulțumim tare mult. Sănătate și la revedere. Mulțumim. Uite că a fost și a doilea apel. Dați-mi voi încă o dată să salutăm cei de pe Facebook. Aurel Marcu, din nou o salutare de departe. Un început de săptămână minunat la toți. Mulțumim tare și tare mult. Sperăm că sunteți bine acolo unde sunteți. Domnul Marin Chilar, iarăși din salutare din depărtare. Și mai avem un apel. Alo? Alo?
3: Chiluta?
1: Da?
3: Domnul Cromoșica noastră.
1: Da, eu sunt aici.
3: Nicolae Spărniceni.
1: Bună, domnule Nicolae. Îmi pare bine să vă aud și săptămâna asta.
3: Și eu sunt bucuros. Mai în scurt, eu sunt bucuros.
1: Așa. Mulțumim,
3: vreau
1: mulțumim.
3: Vreau să dau o dedicație muzicală de... Hai la alegerea dumneavoastră.
1: Așa să fie.
3: Pentru toți ascultătorii, toți omagiații de azi, toți fidelii, partea și menină și masculină, pentru echipa dumneavoastră, pentru mine și un bun început de săptămână.
1: Așa să fie.
3: La toată lumea sănătate și toate cele bune în viață.
1: Mulțumim,
3: la revedere.
1: La revedere.
3: La revedere.
1: Mulțumim! O zi bună! Dragilor, uite că vin și melodiile care dumneavoastră le-ați solicitat cu mare, mare drag în continuare Să știți că astăzi de la 12 la 14 suntem împreună cu dumneavoastră.

0: noi. Hey!
1: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
2: Dragilor, uite că am revenit aici în studio, eu la pupitru Stila Meli Cotogoi. Astăzi este luni și, ca de fiecare dată, ca orice săptămână, suntem împreună cu dumneavoastră. Amiaza cu noi, Radio Dar, aici, în toate căsuțele dumneavoastră. Sperăm că ne auziți și sunteți, desigur, am început săptămâna frumos împreună. Uite că am audiat trei melodii frumoase, interpretate de Gabriel Nebunu, Mihaela Gureu, Stila Meli Cotogoi și sperăm că cât de cât dispoziția dumneavoastră s-a ridicat, de ce nu, la un nivel mai sus. Așteptăm apelurile dumneavoastră. Uite că ne mai vine un... Da, ia să vedem cine este. Alo?
3: Bună ziua, doamnă Stella!
2: Bună ziua!
3: Cunoști cine vorbesc?
2: Nu.
3: Cum?
2: Comunitatea noastră, dar nu... Sper să nu greșesc, știți cum.
3: Domnul Valentin Drochia, domnul Dușeni.
2: Trăiască Drochia, sus! Domnul Valentin, salutare! Alo!
3: Domnul Steluță!
2: Da?
3: Vreau să-mi intermediu dumneavoastră și felice toți prietenii mei care mă cunosc, care nu mă cunosc.
2: Așa?
3: Domnul Ciobănel, pe domnul Ion, pe domnul Sergiu, mai în scurt, doamne de astea, când îl mușuiți, îmi ziceam pe dintre, la Turoc, la Râșcani, bă, Clădești, mai în scurt, toată lumea care mă ascultă.
2: Da.
3: Care vă ascultă de medal. Da. Și vreau de Ana Zătnencu, când câte, soacra.
2: Așa, o melodie de Dean Zasmencu, este așa ceva, îndată da, o să
3: vă rog,
2: fie... Da, mulțumim tare mult! Mulțumim, domnul Valentin! Sperăm...
3: Trăiești cu zi bună, mult sănătate!
2: Mulțumim tare mult și, da, rămâneți cu noi pe parcursul acestei zile și mâine numai decât să nu uitați să ne telefonați, că noi așteptăm cu tot dragul.
3: Azi ne mai auzim!
2: O zi bună! Da, o zi bună! Uite că am mai fost un ascultător fidel de-al nostru, ceea ce ne bucură foarte mult. Veronica Preguza, la fel, este împreună cu noi pe site-ul, da, pe Facebook, pagina noastră. Bună ziua! O zi bună la toată lumea! Un cântec de Zinaida Julia, la mulți ani și sănătate multă! Da, deja este pregătit doamna Veronica, numai decât că o să răsune și această melodie. Mai avem un apel. Alo?
4: Bună ziua!
2: Bună ziua!
4: Bună ziua, Radio Dar!
2: Bună!
4: Bună, Stella!
2: Da?
4: Vreau să scot cânticul de Igor Cuciuc, Zama de găină.
2: Așa! Mai decât o să fie și această melodie, da? Nu v-ați prezentat? Ia să-mi spuneți.
4: Bună, Pavel! Pavel, recens mulet, Soroca!
2: Așa, domnul Pavel, mulțumim tare mult și o zi bună dumneavoastră!
4: Pacere bună!
2: Sănătate! Dragilor, uite că o să mai fie și o melodie frumoasă din repertoriul lui Igor Cuciuc, cu mare drag. Așa, și mai primim un apel. Alo, bună ziua!
5: Alo, Radio Dar?
2: Aici!
5: Doamna Stella?
2: Da!
5: Bună ziua!
2: Bună!
5: Dacă se poate, am o dedicație muzicală, dacă se poate, îți transmiteți pentru bărbatul meu, azi împlinesc 89 de ani.
2: Mulți înainte!
5: Îi doresc mult sănătate, fericire și mulți ani înainte, pace să fie.
2: Așa.
5: Și încă vreau să vă rog, dacă se poate, să-i transmiteți un cântec, o melodie de Ion Ciohrii, oricum îl chema, Ciohrii, da.
2: Ciuhrii?
5: Trompetist. El tare iubește muzica.
2: Așa, ceva la trompetă, da? Să înțeleg.
5: Da, dacă spate chiar de Ion Ciuhrii. El a murit omul acela de mult a fost.
2: Da, da. Eu încerc să găsesc, nu vă promit, dar încerc să
5: vă doresc pentru dumneavoastră mult sănătate și la toți fidelii dumneavoastră, lui Nicolae, lui Ciobanov și ăla, că e așa de hazliu omul ăla.
2: Da, da, da.
5: Le-a spus mult sănătate. Doamne, la tăi, doamne, la tăi, doamne, și dumneavoastră, mult sănătate și fericire.
2: Mulțumim tare mult, mulțumim.
5: Și o zi frumoasă în continuare.
2: O zi bună și felicitări bărbățelului.
5: Mulțumesc.
2: Sănătate. Uite că am primit și aceste solicitări, avem melodii frumoase de audiat împreună, de aceea eu zic să ascultăm muzică dar înainte de a, nu înainte de a lua un apel. Alo! Bună ziua!
6: Alo, bună ziua, doamna Stella!
2: Bună ziua!
6: Mă numesc Raida și vreau să-mi felicit pe o bună prietenă de familie, o cumătră a fetei mele, care se numește Mihaela Vlas Lai, care aseară a adus pe lume un îngeraj de fetiță.
2: Felicitări!
6: Te dorim să fii sănătoasă, voioasă, puternică, cei doi plăcăi a ei să iubească, să și stima, mată de tot și de cei trei plăcăi a ei, soțul și doi băieței. Și vrem din partea familiei și cât ca colegilor care o cunosc și prietenilor de Tatiana Hegea, pui de om micut. Vă rog frumos din suflet.
2: Așa, așa, numai decât că încercăm să găsim și această melodie cu mare drag pentru
6: dumneavoastră. Sănătate, o zi bună, vă ascultăm cu mare drag.
2: Mulțumim!
6: Succesul și dumneavoastră!
2: Mulțumim tare mult!
6: Și putere și răbdare de la ascultători. O zi bună, sănătate!
2: Sănătate,
6: sănătate!
2: La revedere! Uite că am mai primit o solicitare, dragilor, cred că o să încercăm să mergem cu melodiile frumoase pentru dumneavoastră la solicitarea tuturor. De aceea, audiția plăcută!

0: Мама, а это пой?
1: Да, маме. Что ты ешь, пой? Пой де омль.

0: dacă nu să vedem, domnul Marin Chilar este cu noi și de data asta cred că pe tine te salută, pentru că eu m-am salutat deja astăzi.
1: Hai că mai ai un apel telefonic.
0: Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Adiș, doamna Stella.
0: Bună ziua!
1: Să trăiți!
2: Vă salută doamna Asta de la Petreștengeni.
0: Bună!
2: De mult nu v-am apelat.
0: Așa?
2: A fost la odihnă.
0: Bravo! Asta este foarte bine.
2: N-am reușit de acolo să vă contactez.
0: Așa,
2: dar
0: azi
2: vreau să fac o felicitare pentru un băiat care împlinește, adăugat la buchetul vieții, a 27 de trandafir. De la Petrești se numește Marius Rotaru. Împlinește frumoasa vârstă, 27 de ani, am spus. Îi dă în sănătate mult, Anton la 100.
0: Da.
2: Și un cântec de la mulți ani de o formație, Dorie de Sfășincându, pentru tinerea asta.
1: Da, la mulți ani se scrie, da, așa? Haideți că vedem ce găsim, dar o să fie după publicitate, că vine peste noi și pauza de publicitate.
2: Vă mulțumim, la revedere, o zi bună.
1: Mulțumim, doamna Ase. Mulțumim mult.
0: Da, o să fie și o melodie frumoasă de Mihaela Tabără, dacă reușim până la publicitate.
1: Păi până la publicitate, atunci eu zic să pornim deja, să, da, prima, eu zic să o scoți din playlist.
0: Așa.
1: Hai că le învățăm încetişor. Și acum hai să mergem cu muzica bună, mergem cu publicitatea și ne auzim pe final de emisiune.

0: amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: foarte semnificativă această piesă. Uite că la mulți ani vă dorim tuturor celor ce astăzi ați fost împreună cu noi, cu mine, Stella Melicotogoi și cu Adi Carp.
1: Da, să știi că pe mine mai chiar m-a făcut această melodie să revin cu
0: amintiri frumoase.
1: 18, 19 ani în trecut.
0: Doamne.
1: Și mi-am reamintit de cel care a fost și a lăsat multe melodii și multe voci tinere, care deja nu mai sunt la vârsta aceea a tinereții, dar sunt voci coapte, cel care a fost Anatol Roșcovan, să fie veșnică pomenirea.
0: Da.
1: Și eu, pe timpuri făcând parte din studioul RAV Studio, să știi că am trăit această clipă aparte de către cei care în prezent sunt o mână frumoasă de artiști cunoscuți și consacrați aici în Republica Moldova.
0: Da,
1: exact. Dar noi suntem pe final de emisiune, dragilor. Pe final de emisiune, eu ți-aș da o sugestie, dacă vrei, poți să pui o melodie. Hai să punem o melodie de la Nicolae Glib.
0: Așa?
1: Ce zici?
0: Numai decât eu sunt întotdeauna pentru. Pentru că am
1: mai
0: o...
1: jos, mai jos, poate. Hai să fie ceva de la mulți ani. Uite, ai acolo, la mulți ani cu sănătate. Ce zici? Mai jos un pic. Așa, da.
0: Să fie da.
1: Hai,
0: dacă
1: fie
0: am
1: da.
0: Început-o cu la mulți ani, atunci să fie la mulți ani.
1: Acolo.
0: Da,
1: acolo,
0: da,
1: așa, mai cu dispoziție.
0: Îndată.
1: Dragilor, suntem pe final. Mâine, de la ora 12, Stella Melicotogoi o să vedea întâlnire aici la radio, dar la amiaza cu noi. Și până atunci să aveți parte de timp frumos. Vă dorim o săptămână reușită.
0: Mulțumim tare și tare mult de nou celor care ne-ați sunat, celor care ne-ați scris, pentru că asta ne face și pe noi fericiți. De aceea vă dorim o săptămână cât se poate de reușită în continuare. Până mâine!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta, Găgăuzia au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

Te sărut iubirea mea, sunt tot eu nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa poți ești, dacă ai vrut să mă iubești.

riesco a con un fio di frica. E birata non costa nimic. Că va avea miros de portocală și să nu fug, că n-o să doară, că totul o să fie chichichiche. Ce semnă se explică și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat, că sunt de parcă câștigat la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

0: tine.
1: Dragă mea,
0: dragă mea de tine, dragă mea de tine, dragă mea de tine.
1: Dragă mea, tu ai ales rupi în cosmos, adică ce-ți convine ție. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Început să simt că urăsc bărbații de la 5 ani, când o auzeam pe mama cum-i povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

toată lumea că bărbații sunt așa și pe dincolo. Când toți tovarășii tăi sunt oameni decenți și nu cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unu-i rău și restul-și văd de treaba lor, pot la fel de bine-ți dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai se pare artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Uta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
3: La mare, la mare, toată lumea hai la mare. Ne luăm bagajele.

0: Auzi, gata!
1: Hai să vorbim oamenii și te rog frumos,
0: vreau să te aud, nu mă înțelegi?
1: Ascultă-mă și pe mine un pic! Ok, am greșit, sunt prost, am greșit, ai dreptate!
0: Ești! Lasă-mă în pace, că vreau să te spun!

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.

0: și ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut.

0: Apelează la noi pentru cel mai fine catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.
3: Am cunoscut atâtea fete când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu spor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Iuta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Că lumea, că bărbații s-așa și pe dincolo. Când toți tovară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor. Dacă nu-i plăcea, pleca de mult. Când unu-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine să dea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie ca să ți se rupă pipota? Mai separ artistul de artă dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun. Nu-s toți la fel, dar sigur, dar-s

0: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Publicitate. Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivi Spa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
3: Publicitate la Radio Dar 06.

0: Dan. Oh, așa, așa, așa.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile orei exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucar din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Utaca Găuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: joc și veselie, mă. Și-am să spun încă o dată, la mulți ani, casă din piatră. Eșa!
1: Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine, telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. La Gmar. De 25 de ani construim stabilitate. La

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Tot mai multe plăți fără numerar în Moldova. Tranzacțiile au crescut cu 26%. Banca Națională a Moldovei a anunțat o creștere a pieței cardurilor de plată. Numărul acestora a crescut cu 12,2%, ajungând la 4,21 milioane de bucăți. Numărul tranzacțiilor fără numerar a crescut cu 26,1% față de anul trecut. Plățile fără numerar devin din ce în ce mai populare în rândul locuitorilor țării. Cauzele acestei creșteri au fost comoditatea plății bunurilor și serviciilor pe internet și în magazine, precum și dezvoltarea infrastructurii de acceptare a plăților fără numerar. Aceste cifre confirmă în mod clar tendința globală. Locuitorii Moldovei renunță din ce în ce mai mult la numerar în favoarea plăților digitale. Chișinău, un biciclist de 20 de ani transportat la spital după ce i s-a făcut rău. Un tânăr de 20 de ani a fost transportat la spital după ce i s-ar fi făcut rău în timp ce se deplasa cu bicicleta. Cazul a avut loc la intersecția străzilor Socoleni și Ceucari din Chișinău. Potrivit poliției, tânărul ar fi suferit o criză medicală pe fondul stării sale de sănătate. Acesta a fost preluat de ambulanță și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Circumstanțele exacte ale cazului urmează să fie stabilite. Carantină în Vulcănești din cauza pestei porcine africane. În Vulcănești, Uta Găgăuzia, au fost instituite restricții de carantină după depistarea unor focare de peste porcină africană PPA și se aplică atât pe teritoriul orașului cât și în zona gării. Specialiștii veterinari efectuează evidența porcinilor, monitorizează starea animalelor și situația epidemiologică. La intrările în localitate au fost instalate indicatoare și bariere de dezinfecție. Pe durata carantinei este interzisă scoaterea din Vulcănești a porcinilor și a produselor provenite de la acestea. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

0: prin capuri.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să simt că urăsc bărbații de la 5 ani când o auzeam pe mama cum îi povestea lui tata că o hărțuiește șef. Și vedeam pe fața lui tata cum ar vrea să meargă să-l omoare. Și mama îi spunea că o să

Dacă bărbații sunt așa și pe dincolo, când toți afară și tăi sunt oameni decenți și le cunoști familia. Și ai stat cu ei, ai băut cu ei, sunt băieți de treabă, ce vă luați de ei? Dar numai nevestele știu ce pățesc când beau și apucă furia. Nu-i treaba ta, e casa lor, dacă nu-i plăcea pleca de mult. Când unul-i rău și restul își văd de treaba lor, pot la fel de bine stea și ei un șut. Cât de personal trebuie să fie, ca să ți se rupă picota. Mai separ artistul de artă, dacă pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovesc, să aibă haine rupte sau să fie nebun.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vieții.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

0: mulți dușmani calea îți...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: extermină. Hai, cântă, eu îți pun pe mână.
1: La Lucian Tăiacă. La Lucian Tăiacă.
2: La Lucian Tăiacă.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

înțeles. Măi, tată, tu ai fost lecție pentru mine, eu am fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.